خاموشی کے خزانے سے چن رہے ہیں کچھ شبد. بارش کی مہین جھینسی کی مانند سہانی لگتی ہے اس کی انکہی باتیں. وہ ہے کوئی انسان یا فرشتہ یا کوئی فنتاسی, کون پڑے اس بھرم جال میں, صرف محسوس کرتے رہیں اس کی دھرتی سے آسمان تک پھیلے وشال پیار کو.